0: Na, Poschestchen.
1: Serbski Rozwus. Poješće. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Ze serbskim derbijom startuje dženca nova koparska sezona ve okresni Vyšelize. Športová jednotka Kruščice s novým trenerom Valdemarom Adamovičom vítak zazbehe amtirovaceho dobyčeria okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 26-27 ze serbského vida vo sebe zajímavá. Ve okresné líze štafla 2 sú nimo Radvorčanu a rezervy SJC lica tež za so pančenio Marijnej hviezdy a po postupie tež nebelčeno zastupení. S tým búra ja behu sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dževorničku pri Miłoczanskej skale lica neodmeja. Towarstwo Kamienak pobrachuje za to połeca trybnych spichowanskich pieniędzy, któż odpowieduje 20 tysiąc euro, tak przedseda Hubert Lange. Zoso wszystkie spichowanskie prostwy nie przyzwala, jest o towarstwo hakle kunc junia z dzieliwo, jako biedziewaniczka iżo planowana, a z wumiocami szoriadowane. K letu by towarstwo międzynarodną rezborsku dzieloniczku przy Miłoczanskiej skale potom rady za so przewiedło. 20. jubilejna dzieloniczka by so poprawom tutun tydzień zahić dobiała. W Mułkecach maja jeszcze lica prynie 4 wytniki stać. Pucze a pwoniny są tak daleko gotowe, praje Jochen Fenneman od firmy Enel City na napraszowanie. Tu chwilu tvaria fundamenty, a za niešto tydzienio započnú s vôvokotvarskými dživami. Za názimu je dodávanie z čežoru, gondlo a rotorových kšidvo plánované. 4 vytniky maja potom kletu z počátk leta dživač započeč. Celkonie chce predovzače Enel City 21 přípravu za vetrovú energiu s Lepianskym regióne natvarič. Zavožba za umiestvo a kultúru Hornej Úžice. Přeproša konc týdenia na vnemský junkrotný projekt v umiestvový bus. Zatým kova sa kovojezba po vúzvolených stáciách na dvema dňomaj. Stácie sú lica, miezrujím Mamutová zároda Protecach, tiež tamnejší knieži dvo a dživania Mudročišča Počnice. Nic jenož na stáciách busov, ktoré šodžinským takče jezdža, doživíča kultúru, ale tiež v busách samých. Zara je napríklad Heduškec duo a spivaka Lena Hauptmannovic. Od leta 2014 je kultúrny bus popuču. Lica sú dobiali překniovač a viečer skazač, dokáž je im zájem na kartkách takulky. Prýni serbský prosinský kemp budeskeje župy Jan Arnošt Smoller dženca zakonča. Štonače dječi v starobie mies 8 a 12 letami je od minenie nedžele poupice přebyvavo. Županka Lenka Tomasova praje, zo sú hordži na to, zo sú mali šie poskytky serbse převiesť, šako bych u občilnice šice mačano riečni. Miezrujem sú serbske spievy spievali, šulský muzej stroži a serbský dom budešine vopytali a zromanie serbske rurali. Prozinský kemp je budeská župa romanže s tovarstvom šulských domov na kraju zariadovala. Šéf Sakskej statnej kanclie dr. Andreas Hanschu je včera na přeprošenie za poslanče CDU Sakskim krajnym sejmie Elen Jenčec serbske médie vopytal. Serbskim rozhlasu informovaše so o programie a zúrazni přitom svoje občívanie za mnohotnosť serbských poskytkov MDR-u. Do toho vopyta šéf Sakskej statnej kanclie redakciu serbských novín, potom katolického posova. A to bych naše povest čekíš namakače tiež na našej internetnej stronie a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca čekajš zajšvedne dále, jenoj šorcišo, cvrdžins vunco, večer, dres blakami, kusk pomočeno, ale sucho, při maximálne 31 stopniach, juce zaso žanem ročele a s maximálne 36 stopniami hišče raz pravie horco, pretáco nedželu potom zaso trošku vokvodni.
0: Na trochach so ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho piatka. Poslední piatke prozinách, juhu! Nič sa nevieseli
2: ze mnou. Veseli sa so presne, neviem, ať sa presne veseli.
0: Ja chcem jednož spotať.

Si mi chine do tsvile ginashis. Sto so stawa kunstigenia. Čiro doškit na stácia nesvačiť vo preprošuje naturu fotografovania a to fotografovania vorjosa, kýž minúce hýžo tých špodželniek čeje nedželu po takým zajúcišim miest dživečich a pošipoňu jenej zetkanie je ve Poupice, Halbendorf, Šprí, tam ší listnej šuli. Prošu tak organizatorujo menia si nakrybitnik s ništo malým kieži sobu přinesť a vo sebe tiež krúte črie nic nekakých za na letach poču. Nedželu je tiež zelová nedžela v kloštorskej zahrodze v Pančicach Kukovie. Tam nemôžete si jenož naštípať a sobu si zviazať čelaké zela do kvičelu napríklad, alebo tiež do vincu, ale tam zmia tiež ekumenickú nutornosť, na ktorýž so zela žonuja. Apropos zela žonuja, tute žonuja so tiež Jutze, na dopodnišich kemšach v Rožinče, šitze katolistce výrivy, sviča tam minúce svičen Marie do nebies zača ze serbský božím šú, tež ze zelovým požonovaniom. V severočeským Velemovie spomínaja tam lice na 300. ročnicu posvičenia tam išie cirkvi Marie do nebies zača dole kajž tež 200. obstače putnikovania k sviatnici a to chce ja tiež vosvičiť se svosebitými kemčemi júce 15. augusta a vosebie v Bychu so tam tiež všes vopit ze serbskeje Vúžice veselili. A ve Krusčicach to chceme dženca poladať tam za bulom honia od popřipodňa jene tam chce ja započeť s serbským superkapom Modžine D a potom punže dále s serbským derbijom SJ Krusčice Sokol Ralbice Hoki a večer maja potom tam svičen.

Finština, krasna rič. Men, telke. Vosa minči no. Doš jaz Čechia, Blanka Funcina, je vas včera ižo o tem informovala rade pak išče raz. Boki upodam jeli to tla včera svišeli nesče, čo ono jožupe Michal Hunik. Chceš si popravom vulečeč do zveho komora, vorova a tež do Velce, ja ve Braniborski, a to sobotu za teđen, 22. augusta. Tuta jezba je odprajena. Katarina Jokova je nas o tem informovala. Po taki môžete sobotu za týždeň cenie štón druhého zaplánovať. Sedam inčinov po

0: Vossa Mitino Donna po sedmihje. Kaj skupici spivao se s dječaci skupinu Šumla Brum. Sam ja čas išo preva, vosom Donna po sedmih.
1: Policija z G.
2: Niedaloko Kulowa sú v obšudnice v útoru připomňu v umienkárku zjebali. Neznáte vúda sa pri telefóne ako sobudževačia kreditového institúta a dostá s pomocou naužanej bajky kontové dáte žone. Vo 9200 euro kriminelní senioroku tak v obšudžichu. V noci na sriedu sú ve Vojrecach neznáči spýtali diesel z Renault transportora kradnič, to pak sa im poradžilo nie, tankové vyko z namocu vočni, co im nie zešľahčilo, tak sú neúspiešne čekli, što ešte vostavo je vecná škoda ve vysokosti 500 euro. Mies v útoru večer a sriedu popodňu bych ju paduši tež byli vodže, popuču a tam úspiešnejší, oni pak nohcochu jenož diesel, ale nedom celé auto pokradnič, za autom marky Honda, modela Jazz, v hodnoče 5000 euro policia netko pyta. V Brieškovie, Pola Kulova, je sredu do poňa 6,5-letný se svojim Renaultom do psa, kýž je nejapce drou prečiu zajev, psych so pritom zraní. On by 80-letnému v obsedžere učeknul. Vecná škoda 1500 euro. A sredu popodňu je so na S109 Pola Malešec nezbožo stavo. Poustalitný šofér VW-a by smio Hučina popuču, dobieše Božič, dokiaľ nevidžeše dživo napoludla viace dosť derie, respektívne dosť daloko. Topak za ním jedúce 61-letný Mazda šofér prepožde pytne a s plným tempom do VW-a prasne, muže sa pri tým lohko zranište, a uče v obškodište sa tak jara za dobešte sa vodvlec. Nastavicná škoda v vysokosti niečo 12 000 euro.
0: Peč do naposledných.

0: Na, pusset mich hin.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Ze serbskim derbijom startuje dženca nova koparska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom vítak zazbehe amtirovaceho dobyčeria okresného pokála Soko Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-2027 ze serbského vida vo sebe zajmava. V okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanu a rezervy SJC leca tež zaso pančenio Marínie Viezdy a po postupie tež nebelčino zastupení. S tým vúraja behu sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú rezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale leca nevotmeja. Tvorstvo Kamieniak pobrachuje za to pojca trebných spichovanských peniez, što iž odpoveduje 20 000 €, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je so tvorstvu hakle kunc junia zdžiliovo, ako by dživarnička hižo plánovaná a s umielcami šoriadované. Kletu by tvorstvo mezinárodnú rezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale potom rady zaso prevedlo. 20. jubilejná dživarnička by so popravom tutun týdžin zahájiť dobiava. V Múkecach maja hišče leca prenie 4 vetniky stač. Puče a pvoniny sú tak daleko hotové, praje Jochen Fenneman od firmy Enercity na naprašovanie. Tukvilu tvaria fundamenty a za nešto týdženiu započnú s úbokotvarskými dživami. Za názemu je dodávanie z čežorov, gondlov a rotorových kšidvo plánované. 4 vetniky maja potom kletu z počatk leta dživač započeč. Celkonie chce predovzače Enercity 21 přípravo za vetrovú energiu s Lepianskym regióne na tvarič. Zavožba za umělstvo a kulturu Horně Vůžice přeproša konc týdženia na v Němské junkrotný projekt v umělstvu v bus. Zatím kova so kojezba po vůzvolených stáciách na 2 dňomaj. Stácie sú leca, mez druhým Mamutová zároda Protecach, tej štamnýši kněží dvor a dživornia Modročišča Poučnice. Nic je nojš na stáciách busov, ktoré šodžinským takče jezdža do živiče kulturu, ale tež v busách samých. Zara je napríklad Heduškec Duo a spievaka Lena Hauptmannojc. Od leta 2014 je kultúrny bus popuču. Leca sú dobili překniovač a väčší skázač, dokáž je zájem na kartkách tak vulký. Prvný serbský prozdinský kemp budeské župy Jan Arnošt Smoler Čenca zakonča. 14 dzieci starobie mies 8 a 12 letami je od minenia niedzele poupice przebywało. Županka Lenka Tomasova praj, co sú hordzi na to, co sú moli šie poskytky serbsce przewiesć, šako bychu v občelnice šice mačono riečni. Mies druhým sú serbske spiewy spiewali, šulský muzej stroži a serbský dom budešine vopytali a zromadnie serbske rurali. Prozdninský kemp je budeská župa hromadže s tvorstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajkaj zajšved nöđe dženca dále jenojš trošku horcišo. Cove džin svunco, nimo večora, to sú s blakami tiež nekotre mrčele, po nevju popuču, ale v ostanie sucho při maximálne 11 stopňach, juce potom zaso žane mrčele a s maximálne 6 stopňami ešte raz v opravdu horco, preto co nedželu zaso trošku vokvodní.
3: A 4 zolac na smier drježdžane kečbu prošu mies vospokom a vukodom. Budešin Vukodom, tam je so rône nezbožostavo a tam je tiež jezdna zašľahana, keď poprošu tam so rône vopkat hači. 4 menšiny po napu sedmiche.
1: Serbský rozvoz.
3: A když poprôjde ešte raz poladáme do Mamutovej zárody, vo ktorýž je Matej vám rône rozpravil. Tež nimo kultúrneho busa so tam vúdani si raz doječ a si tiež vosebite rostliny tam vobladač, napríklad tiež olivový hajk, potajkým štome, kýž sú vúsadžené, nesú v bojnkách a sú tam poradžovač dač, kak to tiež bola vás na doma.

0: Napovo sam ih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. Ze serbskim derbijom startuje dženca nova koparska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom víta k zazběhe amtirovaceho dobyčaria okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je Rajna Doba 26 a 27 a 20 ze serbského vida vo sebe zajímavá. Ve okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanov a rezerve SJC, leca tež zaso pančenio Marijine Hviezdy a po postupie tež nebelčenio zastupení. S tým vúraja biehu jeničkej sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dževorničku pri Mivočanskej skale leca neodmeja. Dovorstvu Kamienak pobrachuje za to połojca trybnych spichovanských penies, štož odpoveduje 20 tisac eurám, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je so dovorstvu hakle konc junia zdžiliwo, ako bie dževornička ižo plánované a s vumiocami šoriadované. Kletu by dovorstvo mezinárodnú riezbarskú dževorničku pri Mivočanskej skale potom rade zaso prevedvo. 20. jubilejna dživornička by so popravom tutun týdžin zahýč dobiava. V Múkecach maja hišče leca prinje 4 vietniki stač. Puče a pvoniny sú tak daleko hotové, praje Jochen Veneman od firmy Inner City na naprašovanie. Tukvilu tvária fundamenty a za nešto týdženjov započnú s vôkotvarskými dživami. Za názimu je dodávanie z čežorov, gondlov a rotorových kšidvo plánované. 4 vietniki maja potom kletu z počatk leta dživač započeč. Celkonie chce předovzače Inner City 21 přípravu za vietrovú energiu v Slepjanskom regióne natvarič. Založba za umiestvo a kultúru Hornie Užice přeproša konc týdženia na v nemské junkrotný projekt umiestvový bus. Zatým kova sa kovojezba po vzvolených stáciách na dvima dňomaj. Stácie sú lieca miestrujím Mamutová zároda Protecach, tiež tamniši kneži dvor a dživania Mudročišča Počnice. Nic je nož na stáciách busov, ktoré šodžinským takče jezdža, doživíče kultúru, ale tiež v busách samých. Zara je napríklad Heduškec Duo a spivaka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kultúrny bus popuču. Leca sú dobieli překnihovač a väčší skázač, dokiaľ je zájem na kartkách tak veľký. Prvý serbský prozdninský kemp budeskej župy Jan Arnošt Smoler dženca zakonča. 14 dzieci v starobie mies 8 a 12 letami je od minenie niedzele v Poupice prebyvalo. Županka Lenka Tomasová praji, zo sú hodži na to, zo sú moli šie poskytky serbsce převiesť, šako bych u občelnice šice mačono riečni. Miezdrujem sú serbske spievy spievali, šulský muzej v Stroži a serbský dom Budešine vopytali a zromadne serbske rurali. Poznický kemp je budeská župa romadže s dovorstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bych u naše džencnejšie povesče, kýž namakače tiež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce świeci dżęca za so niemale cały dzień. Jednoż wieczor są niektóre mroczele na niebie popuczu. Ostatnie z tym też sucho. Dżęca przy maksymalnie 11 stopniach. Jutrze żadne mroczele, a z maksymalnie 6 stopniami jeszcze raz prawie hoco. Preta co niedzielu, potem za so troszkę wokwodni.
3: Přece ještě až 4 zolac na smě Drežďany měs Vospokom a Budešinom Vukodom je jezdna zaračena nezbožadla.
1: Serbský rozvoz.
3: Hevak. Dobrou jezbu. 4 po napo, 8. Salut.
4: Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut.

0: Napodewitschig.
1: Serbski Rozwus. Bojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Z serbskim derbyom startuje dženca nowa koparska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenáriom Valdemarom Adamovičom víta k zazběhe amtirovaceho dobyčerja okresného pokála Soko Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-27 ze serbského vida vo sebe zajímavá. Ve okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanov a rezervy SJC, leca tež zaso pančenio Marínie Viezdy a po postupie tež nebelčenio zastupení. S tým vúraja biehu sezóny dohromady 12 serbských derbyov. Mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale leca neodmeja. Tovarstvo Kamieniak pobrachuje za to połeca trebných spichovanských peniaz, štož odpoveduje 20 000 eur, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je so tovarstvo hakle kunc junia zdžilivo, ako by dživarnička hižo plánovaná a s vúmiocami šoriadované. Kletu by tovarstvo mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale potom rade zaso prevedvo. 20. jubilejna dživarnička by so popravom tutun týdžin zahýč dobjala. V Múkecach maja hišče leca prenie 4 vietniky stač. Puče a pvoniny sú tak daleko hotové, praj Jochen Veneman od firmy Enercity na naprašovanie. Tukvilu tvária fundamenty a za nešto týdženio započnú s vúbokotvarskými dživami. Za názemu je dodávanie z čežorov, gondlov a rotorových kšidvov plánované. 4 vietniky maja potom kletu z počátku leta dživač započeč. Celkonie chce predovzače Enercity 21 přípravov za vietrovú energiu s Lepjanským regióne natvarič. Založba za umiestvo a kultúru Hornie Vúžice preproša konc týdženia na v nemský junkrotný projekt umiestvo v bus. Zatým kova sa kovojezba po vúzvolených stáciách na 2 dňomaj. Stácie sú leca Miezdrujím, Mamutová zároda Protecach, tiež tamnejší knieži dvor a dživarnia Modročišča Počnice. Nic jenož na stáciach busov, ktoré šodžinským takče jezdža do živiče kultúru, ale tiež v busach samých. Zaraje napríklad Heduškec duo a spievaka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kultúrny bus po Puču. Leca sú dobeli preknihovač a väčší skazač, dokáž je zájem na kartkách tak veľký. Prvý serbský prozninský kemp budeskeje župy Jan Arnošt Cmola dženca zakonča. 14 dječi v starobie mies 8 a 12 letami je od minenia niedžele v Poupice prebyvalo. Županka Lenka Tomasova praji, zosu hordži na to, zosu moli šiposkytky serbsce prevesť, šako bych u občelnice šice mačano rečni. Miezdrujím sú serbské spievy spievali, Šulský muzej v Stroži a Serbský dom Budešenia vopetali a zromadne serbské rýrali. Poznínsky kemp je budeská župa romadže s tovarstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bych o naše džensnejšie povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A kajž zajšvedne vúpadaše, tak vúpadate iš dženca, to reka popravom slunca bez konca, odkladajú od večera, to budú nekotre mročele na nebiu popuču, hevak, kajž prajene slunca a sucho pri maximálne 11 stopňach, potek im horco, júce žané mročele a z maximálne 6 stopňami horco, predhač so nedželu zase trošku vokvodní.
0: Da dobimy dżęca rano jeszcze raz na A4 poladać, zalec nas mnie drzeć, a nie mnie smus, bo spokom, nic mu, ale wu spokom. A budeś inną wukodom, tam jest dżęca rano niezbożo stało przed 2 godzinom, a miastem są tam tak daleko, miestność niezboża zrumowali. Nie działajce toho, je tam jeszcze długie haczenie, nie 5 kilometrów plus 20 mężczyzn mieli tam zaplanować.
1: Serbski rozwóz.
0: Lute metelčki, na to za zalubovanie mladých žen klinčí, peč menšinu po napodživečech.

0: Lute metečki, potem spevaja zalubovani, a lute kolove kluče kolesa, a bo veš to hišče, potem moža tež kupanc mištrojo a mištoki spevač, deš potom tam koča po kupaniščach. Začim tam moža tam tež pytač, a što šitko ležo vostane tež beti na vendo rotova. Ta je so me malo tež dživava.
1: Pomauje večo bojšovske kupeli. Vuka so prozni, jenoš jednotlive trenja išče leža, a vukovanska puaka Andreja Lukašova veseli so na svjatok. Duž so vosmih rota zaureja, pak za personal išče služba nimo neje.
2: Aj po svjatoku so ju pon tun areal ševija, potom so ladašo, so zaburo, to so husto do štobove, na trace, stano tež na oči zapuano, trude su to osebite vice, kajš napšikvat peršene, koto so pytaja, koto dišim potom lada, hačin namaka, tajka vice ne boa, ali tun peršen so bože nije namakao.
1: Kupeli biskopicach su samoraz peršen slubjeneho abo slubjeneje namakali, kiš neje so ženje votovzav, poveda puanska mištaka Josefine Bartelec. A to neje jenička vec, kotruž ľudžo po všem zdaču nesu viace trebali, vukovanska puaka Andreja Lukašova.
2: Potom sme mali šište zajímavú vec, že so jo po jednom rímotanu jedno čičace koleso z teho vostavo, ktoré so pon tež ženiace vodu za onie.
1: Tež lesné kúpeli niže sú, leža nekotre vece vo sebe debienky, na oči, rečazy, zžela hižo dlieje hač cí leta fundusu. A vukovanský púa Konstantin Reho, kýž budeskýmaj kúpelomaj, šprevinej a rýršajtovej službu úkonia, namaká všetne viacore vece, kýž ľudžo celé jednore zabudú.
3: To započína pola kúpanských trastov, hač kolove, alebo bikinie, potom vezo hygienické artikle, kaj šampuje, ostanú husto v duši ležo, rajky vo džičimu husto mamo, pon vezo tí ľudži, kaj ve šprevinej kúpeli, husto ich odpadky ležo ostanú. Hej, to sú šotejke vecky, kojež mu všetne namakamo.
1: Vodpadky a hygienické artikle zlieča nudom preč, druhé vece skvaduja. Pojšuje napšikvat jedne leto. Biskopicach du debienky nudom do biroa za namakanky miščanským zaredže. Budesky kúpeli riaduja namakanky po systémie. Konstantin Reho.
3: To šinže pola nás to takých kistu, za kujže mesac máme jednu kistu, tak do okej so pola nás nikto nepřezivý. Môžete si najprve raz mysleť žážima a potom môžete vodedamo do budyšina, do tak menovaného fundbyrova a to so pon môžu ďalšie stavia.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vice nudom zaso namakáš. K tomu na koncu ište pikantná stavizna, přes kotruž so kupanský mišto dženca ište smejkota. Mody porik by so cövy džin rinje vukupav. Na koncu dňa pytaštaj zalubovanej páni se autovy kľúčik. Dokelž nebieštaj po všem zdaču oficiálne s jednym, ale s dvemaj automaj přijevoj. Je po takým stajne lepie, tež kúpili svoje zmachy trochu romadu džažeč.

Ko pensa veradvorio a ve kostitsach vochim ritu jenza majatam ve kostitsach vulki ko penso ve svejen sapski supercup mojine de sojenza popchipuno jeni vuraje potom sedmich je sahajen je sezone vo kresne vše ligi ze sapskim derbiom sj kostitsa asokorabi zu hoki a potom je zromadne svejen party tomenu jam a ko pensa pod heslom okresná liga. Radvočinia statuje tejší, že dženca vyčas sedmých do novej sezóny vonka ve Minakale, to je. Když chcete si vlastnitú kultúru, vlastnitú hudbu ľúbiť, tak to ste prošení do kultúrnej závody júce v budešenie roko tak vústupí. Je to náš kolega Milan Grojlich. Potom my poladáme tiež na Nedželu, zelova nedžela, ve kloštorskej závode ve Pančicach Kukovie zis ekumenický nutornosťu, tam zmeja a štúž chce si tiež žo júce zela žonovať dať štún, môže to činiť na dopudnejších kemšach ve Rožinčevo dživečich, júce je svedčin Sviatej Márie do nebesača. A severočeským Vilemovie, tam chce ťa tiež svedčiť júce kemče, když vysče útrobne prošení vo sebe v úžisce Serbia, tak z tebe preprošeniu spomínaja lieca tam na cístotu ročnicu posvedčenia tamnejšie cirkvi Márie do nebesača a tiež na dvústote v obstače putnikovania k sviatnice. Když zmeja tam tiež na júcišim dňu, Wobszerne serbski podziel na Kemszach.

0: Młoda generacja menšinu jo tuchilu zgromažona Balinju. Tam su se zastupniki menšinu južo coraz makali, a teke młode pejedarje dolnonimske rece žinca s tem pokšacuju. Organiziroval ste zmakanje sekretariat menšinu v Balinju a dolnonimski sekretariat. Skužde je menšine ste dva młode ljuža pedla, vet gornosarbo Filip Budar a vet dolnosarbo Joto Heglerojc Tamko.
1: Ja myslím, že te smakania sú vážne za našo politické sebevedomie. Čava serbského ľuda nie sú samorozmejúce. A myslím, že také môžeme na hyšší vece serbského príchoda nažiaš.
0: Môre zastupníky menšinu zmakajú sa v toštej forme Češi raz. Letosak šie svoj fokus chyliš na zgromadný živo možinských zväzkov a dalšne plány stvoriš. Užitoko, kšie dobiš přegled v aktuálnych možinských struktúrach pla menšinu a v dalšnym žile přemyslováš.

0: kužicinja.
1: Sarska ceptarka Anna Bolmanova zvýši žínca svoj 7 a čížastý bolstak a jej gratulujú spivarky a spivare kóra studňa a sobožívašare šule za dolnosarskú rec a kultúru. Vestaňšosť rove a jasove. A Janoš Klim zvýši žínca svoj 11 bolstak. Jomu gratulujú učobie jogo familia, redne feriove cas a viasovú bolstakovú runnú jomu žuce a my se prizamknie. Moment.

0: Młoda generacja menšinu, jo tuchlu zgromažona baliniu, tam su se zastupniki menšinu južo coraz makali, a teke młode pejedarje dolno nímske rece, žinca s tým pokšacujú. Organiziroval ste zmakanie sekretariat menšinu ve baliniu a dolno nímsky sekretariat. Skúžde je menšiny z tej dva młode ľuža pedla, vet gornosarbo Filip Budar a vet dolnosarbo Joto Heglerojc Tamko.
1: Ja myslím, že to smakania sú vážne za našo politické sebevedomie. Čava serbského ľuda nie sú samorozmejúce. A myslím, že také môžeme na hyšší vece serbského príchoda nažiaš.
0: Mode zastupníky menšinu zmakajú sa v toštej forme Češi raz. Letosak šie svoj fokus chyliš na zgromadný živo možinských zväzkov a dalšne plány stvoriš. Užitokom šie dobyš přegled v aktuálnych možinských struktúrach pla menšinu a v dalšnym žile přemyslováš.

0: Kužicinja.
1: Serbska ceptarka Ana Bolmanova zvýši žín za svoj 7 a čižastý bolstak a jej gratulujú spivarky a spivare kora studňa a sobožívašere šule za dolnosť rozhrec a kultúru.